0: خریطه‌شون حروم شده.
1: عزیزم زندگی شخصی
2: عزیزم زندگی شخصی
0: الان شیلون چی شد؟
3: سمیرا هر روز هفته عاشق شایان میشه.
2: آره گمتی کوت مگه
3: شایان لاشی بودش با همه تیک و تاک
2: همه تیک و تاک.
3: سمیرا تو مهمونی شایان رو دید با نسترن.
0: خب بعدش چی شد؟
3: بعد
4: Yeah, אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש התשובה

0: همشون حروم شده.
1: عزیزم زندگی شرط
2: عزیزم زندگی شرط
0: الان شیرون چی شد؟
3: سمیرا هر روز هفته عاشق شایان
2: آره گمتی کود
3: مگه شایان ملاشی بودش با همه تیک و تاک
2: همه تیک و تاک
3: سمیرا تو مهمونی شایانو دید با نسترن
4: خب بعدش چی شد؟
3: بعد
5: وای